Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømsla bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til mætstående.

Hallo Øtsomål, og velkommen til sommersendingsene. Vi her Vagnar Hansen, her FM 8. Og i dag det høstår, det første høstår vi tar her i sommersendingsene. Og til ja, høstår tar vi her nok høstelt. Og til ikke bare så snart at vi kører vi altså at det bare her og alt det her. Det faktisk så snart at høstår, ta vera da nakra gestur inn. Og det ikke øyne hver gestur som kommer inn der. Det ja, nu jeg kanskje litt av år, men det nakra det beste jeg kommer få, og det live tonelager. Det høst her, det første vi vil ta live tonelag inn her, så sjøen det om her okker fotfølger, okker fotonklar, og okker tekniske trobler, så tar jeg det vi, men jeg har alltid et evoteknikeren, ja, nå sier evoteknikeren, jeg kan ikke gjerne forskjellig enn det hver. Jeg har alltid et fiksa her alloy. Men Army Fair till Okara Jester, Okara Tonagar och Fair att presentera till er så är det en annan Mavur i förrum som inte är en och för. Han är också Tonagar, han har också spalt Öljan Egg Live, lukar som vi får höra live Tonagar där, och det är Terje Rasmussen. Terje Rasmussen, 18 juni 2006, Bluver Trushar. Han hever rundt den føringen der, og jeg halte jeg vi skulle sende en av større sommerhøltsen her av FM8 og sier Terje, til dere vil runde, før jeg det noen. Og til hans her er, og så får jeg ut av Sintja, nei, Sintja, ja, vi er ikke velags han gjør det, vi får høre Sintjen, Løyve okkara gata, til Terje og Føstefreser.

0: Og vi og atter her vi FM8 sommersendingen vi her av Vagnar Nielsen. Hen den første timen så har vi haft två øyelige fornøyre med gjester inne. Vi har nemlig haft, Ronjo og Aso. Det har vært akkurat første tonelige gjester her i sendingen. Det har vært fire timen kvann høste. Så får vi det her live tonelige i studiet. Og ja, altså, om det tok som katt ettan der her var, så kunne de få kanna til, men jeg halte at her vil du gjerne bare kattles til vi tørre kunstnernavnet, som bare Asa, og så kunstnernavnet til Ronja. Det sin som Beyoncé, altså det bare et navn. Sharp. Og jeg halte, Arne, vi får av å gjøre i sendingene, så det lykka åt ting som vi må teka fæster i. Her sommer-sendingen, og vi hava i det øysene en sms-kapping. Om du skriver inn til okken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- först var festival eller först var ferast eller whatever. Kanske du har brukat sommar på. Och så är det vi i Lutakapinsne om ett torsfest. Om ett torsfest är Kongo, mest. Skriv ett lockon av 5-5, 9-5, 9-5 och kvart två först att göra i sommar. Så är det vi i Lutakapinsne om ett torsfest är Kongo, mest. Och nu går vi lust här. Vi skulle in i åkara nudja HM Hotten. Som ni vet, har vi her i sendingene vi stårar i arbeid og fullkomlige og nøyum, Olivera, adoptera atløyt tve landsteg til HM. Skottland og Norge, Vær og Endalig og Velne. Og jeg kan bare si, det bryr jeg vel. Altså, det bryr jeg ikke bare vel, det bryr jeg helt oluksalig vel. Det bryr jeg så vel at vi langt og nøyum og ans etter at vi ikke vil være arrogant, så det vanta mye. Selja tar man helt vid Skottland. Ja, vi börjar i Skottland. Skottland spalt mot Haiti och urslidigt gjordest 8-0 till Skottland. Ikke 4-0, ikke 5-8. Ikke en fotbollslig større konsert. Nej. Det var Skottland. Så ta måtte sjåvande være 8-0. Ta måtte sjåvande være et sinter nervøst, et sinter tungt, et sinter vi klarer dette akkurat kanskje, jeg vet ikke, men vi tårer ikke slett ikke å trykke av det. Men det just dette vi da skulle undre på, vi har halvdags Skottland. Halvdags Skottland ikke med kjøpe enn å trykke fer vi flåfære. Det Moira som affærer vi en gammel bil i gjøkt en tunnel, her du ikke er helt viser ui om biljøsene rikker eller jøs i loften. Men du elsker tunnelen og du atler deg hin med nævst og du kører korsene. Så ser jeg halvdags Skottland til å blomte og knalle til. Og så kom Malen. John McGinn. Og jeg med som ser ut som han kunne spalt fotbollt, tidligere vakterskiftet av haunene, og så færre høy med at Jolt Onkron appere en av fristeboks inn i kjattlæren. 8-0. Og da jeg dømmer en bruksleie av, ja, så kunne Skottland ande ut. Tartan Army kunne fegnast, og vi her i sendingene kunne si at jeg som alt stør fotbollstjøv vil si at etter en 8-0 sier mot Haiti, hette her er Brian og på nækka størst. Det ganske sinne jeg kan si? Ja. Men det har jeg. Her har vi lov jeg missa. Jeg synes det er proporsjonen. Og så her var vi okkara viner, okkara prøver i Norge. Og Sækars Vang Sali, han har kanskje østen sagt at vi føringer er jo normen, og ikke daner. Norge spalt mot Irak, og her var Oslo det 4-8 til Norge. Hetta Joar som er trykker, kontrollerer norskur dæver av skrivstående, men så anfall var det ganske ikke. Tøy Irak kom ikke bare fyrir å være statister i Holland-sjånen. Tøy spalte vi orskum, der vi var en av høyt grøya i Atlant om at gjøre Norge utsikt. Og det er det jeg synes Ja, Irak tar jauna ut løyta ut. Og brottelig så søt at det norske vialtfølsene som annars søt var i vårt i tukto, men det søt var og gjør sånn rauer og så rauer det og alt det der. Og knapplig så, jeg vet ikke om det mist og, ja, jeg halte ikke at rauer var selja gauer, knapplig at tjada om det norske skåret ut løyta ut. Men så kom Holland. Ja, Sjolvand kom Holland. Holland spalt sina första HM-kapping och han huxade efter att lade om att jag kan lycka så väl börja vid att lägga frien på en av er. Två mål, den första, Holland, Jim, Holland, tänk. Det andra är Vejrfäller och Holland är här som en norsk tottlare vid marsch. Och inte släpper fram vi. Han är inte bara en alla bara. Han en naturhending. En blanding av fjalle, maskiner og en mann som jeg finner å vite et mål hans private åkn. Og så kort det når jeg bor. Og jeg skår jeg trett og alt det der. Ja. Yeah. Altså, utslutt for det fikk det ut til at når jeg har fulla kontroll alle tøyene, men det høyde det ikke. Men til det verker jeg for eksempel. Søvann vil ofte skrive av måltalvene. Ikke av pulsen, ikke av vi alls første. Så etter første omfær til dere at løyengar på noen til etter HM under spillet hentan. Tvordeste. Seks sti. Jeg sier ikke at det er vi som ber etnene hvor jeg er til HM. Men jeg halte vidt i sommerkjendis til dere. FM8, det var rettelig godt til jeg har halte å ha kvært fotbollslig klarer at spille fotboll. Vi tar at høyre Øyrelippen, Jaguri Hansdøtter, Aren, vi tar vi er kjendisene. Skriv et lokken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. rom og et ekongmesje til Torsfest. Og resten av sendingene får jeg være brukt på et vikskiftsivlig til Emil Landa for jeg rinner Solvoks, for jeg vet hva skjer i vei etter vikskiftet, til at jeg halte at her akkurat rettelige semest av oss som pleier å være en av formare, og så vi Johan, omkron Johan, jeg ønsker det.
1: Du lurer deg etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Einasta i hugsjon, Stranda Maling.
1: Og vi atur vi sommersendingsne av FM8, vi her av Vang Danielsen. Vi har i hese sendingsne hørt en live framførsel fra systeren. Der hvor skjer Kjoltstu og tøvnligste folk da øyne Asa og hin Ronja. Der har vi så spalt tve løv for jokken i parst og vi tatt da øyne kola samrå vi tror og ja, jeg vet ikke, en mega nice løte mega cool, hvis du ikke hørt henne live, eller hørt atle og tykker seg og jeg vil hørt mer så vera sendingene av sommersendingene lagt der ut av nete av fm8.fo til å nå løte inn jo sendinger av fm8.fo og her finner du sendingen er i sin fotla, Luigi. Og vi færa om et lite bil at ringja vestur, nei vestur, vi færa ringja sur til Vox. Og det er Magnus Paule Vest, som tjuvna var løyere i Vox kommune, vi færa prata vi. Og vi færa er freknast, en synder om Johansøkna. Og jeg færa spyrjan en synder til Johansøkna og UR, og jeg færa østnir kanskje at ja, tofta mig som man är så jag kan bara vara ärlig för det kan lusta en iron if I han på tryen annan för att skälta mig. Jag har faktiskt omgång du vill göra en så kom. Så jag var inte helt inte en Highland Oil om göra så kom. Så jag också ganska jag får nog ösna spyr omkring bostadsbordning. Men det liksom som står hellre inte vid om göra så kom. Så går en ganska lära också, säger man. Arne, vi får høre fra Magnus Paula Vest og Kat Kjera Johansøkne i Vigsfjennom, så får jeg øyne at løser vi sms-kappingene vi tar kvarende av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Lutakast hevet onkra holdt selja atlaner. Og så tjo vi ui Lutakasten om eit torsfest eitkongo merskje. Skriv at lokken av 5.5.95 om tutt sommer. Og hva først tjo jeg gjør? Og vi færdig tja sår til voks, så færdig vi til høyre The Spins tja Mac Miller.
2: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: kom vi lære og holdt til brandtann.
1: Holdt til brandtann leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøyme. Søk av holdt til brandtann til MFO.
1: Vi switcher til holdt til brandtann.